metsotso shile mtheletse ke lebeletse e tlogane peleng boja fa le gore ke metsotso e ka ba go meraro ka maraka eriela ya bosupa fane batheletse e re ke tse sebaka se e ke le tamise ebile ke le amogele ka gare ga lenenao la rena la lekgotla la dipledišano leo le tlang go wena mosupologo go fitlhela bone gare ga iri ya bosupa le iriela ya boseswae bosheo. Ke boshe ke leboge setlhopha sela sa ntumetsebe ge ba tlile mo go lena go thoma ka iriela ya botselela. Bana ke a leboga ba ga seletiša bašomišane mmogo ka fao batsweletši batsweletši phetiši fale re tlogana pele re leboga re re modimošuwe tše di botse re di kwele tšatšing lela lekgono mogologolo boletša re letlhaba le tša lona ebile le sobela le tša lona re sa go swaretse tše dingwe le bo bošegong jo bja lekgono.